Mai mândruțul ăsta nu mori, mai. Au că-ți dau gure și te sculi, mă. Au că tot ai tot năcărit, mă.